ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرڈ ویژن سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں. بھارت اور فرانس کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے.

0: پیشرفت، پالیسی اصلاحات، بڑھتی ہوئی نجی شراکت داری اور تیزی کے ساتھ توسیع پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کے باعث ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت کے خلائی شعبے کی کایا پلٹ تبدیلی ملک بھر میں ہونے والی وسیع تر تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی لیبوریٹریز سے باہر نکل کر قومی شعور کا ایک حصہ بن گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کی انتہائی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک سائنس اور معاشرے کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر موصوف نے کہا کہ عوامی مباحثے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن کی عکاسی کرتی ہے، جس کے تحت انہوں نے سائنس پر مبنی اقدامات کو مسلسل قومی دھارے میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت، ڈیجیٹل انڈیا، ڈیجیٹل ہیلتھ، ڈیپ اوشن مشن اور گگنیان جیسے پروگراموں نے سائنس اور اختراع کو بھارت کی ترقی کے سفر کے مرکز میں لانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ چندریان 3 جیسے مشن نے خلائی سائنس کو وسیع تر عوامی دلچسپی کا موضوع بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر کے شہریوں میں غیر معمولی بیداری اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ خلا، جوہری توانائی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے عالمی سطح پر ملکی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ ان حصولیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی۔ یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسون پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا۔ عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھناتھ مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز ویراٹ 1 کے تمام 14 بھارتی عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اس جہاز کے انجن میں عمان کے ساحل کے قریب خرابی ہو گئی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کے افراد محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں، انہیں دوسرے جہاز ایم وی جبل علی 9 پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے مزید کہا کہ عملے کے افراد ممبئی کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آج کہا کہ بھارتی باشندے نشانت اتھنم کے سے متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہاز رانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے۔ کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایج بیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں ایک گیند میں ایک وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ آج رات 10:30 کھیلا جائے گا۔ ڈلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے۔ عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے ٹی 20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
2: has been brought about with the change of regime. A few months ago, Wahab Riaz took over. He was very, very